pun apa kabedeun enak kerep kerep madupan bukir madupan. Kakak, sotsor moko. Kaji menawak kabedeun beneran yang enak kerukir madupan. Mangken ngangka sempo.